добра хока, помени ме в такъв я. Бора пикри се перед мене, ке мя сине.